और दोस्तों इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम हम तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना देश सूरीनाम में, और सूरीनाम में भैया आप लोग जानो है, जहें देखो बस वहीं ही, जहें देखो वहीं सोना खुदा है भैया, बेनलांत में सोना खुदा है, और जहां सोना है तो वहां लुटेरा भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग जानते हो है, जब देखो तो कहीं ब्रासिलियान तो कहीं ईट कहीं ऊ, और जाए कि सबके लूट लेवे है। तो एक बार फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम आए ले हमारे जनता हाउत बद्रैव सूरीनाम में वो है। बीते हुए रविवार को सोनदाह को दुई गो तुई हाउत शुक्र भैया फन अन हो खफालन ऊपर से गिर गया भाई, बाकी ये बात ना है, ये गिरल है दुई गो लंडन ऊपर से नादा से फोर्स एस्ते इंफॉर्मेशन वारन अफ कोमन ऑफ सो खनुम द हाई ग्रेड ब्लास्ट पे बार बे खातिर ओम एगो एक्सप्लोसिव हैल है इन अ खदील द फन मेन वार खस्तीन द मेट अन हो खौत गहालते वर्ड लॉस गमाक। तो वहां पर एगो काबल है एगो एक्सप्लोसिव से मन करी से जो ने इटवन दगे तब सुनवा मिलेगा, और यहां पे ना द ऑन फ्लॉफिंग ना द ऑन प्लॉफिंग ढेर इलेखाल साउथ सुकर्स उरेक्टिंग हुआ मेरा हाँ हुआ पर टैक्स फोर्स स्ट्रेट ओपन फॉर यूथ द ग्रुप दिस हुआ पे टैक्स फोर्स जरा हाँ ग्रुप हुआ जो हुआ दौरल रहा जब दगल है तो सबके हुआ खदेरी से और बोले तेज तरह तो किंग हेड मिस बोले कि वही में दुई मिला ऊपर से गिर गए और दोनों भैया कट उड़ गए मोड़ी उड़ में चोट लगल है और बोले है वेरतर प्लास से बहंदल टैक्स फोर्स मीडे वेर के सुसब के हेल्प करी से ई हैव यू फलिंग करी से बोले बाकी दोनों स्लाख तो फरवन दोनों जो ने इट वा पे गिरल लाते से रॉस ब्लॉक है रातन ज्वार खवन भैया बहुत चोट आए गए हैं शेर मोई लग बड़ा एक बार फ्लैक है वहाँ पे जहाँ पे जबन जाए क्योंकि हेल्प कर सके हैं और दोनों लंडन हुए पे वो दोनों आदमी के दोनों के मौत हुई गए भैया देहांत हुई गए मर गए है द सिचुएशन मिनट्स अंडर कंट्रोल बोले है मैन से दी ओमकेफिंग सिख नो रूरन फर्स्केलेंडे डिस्टेंस सेन इन गेस्काकल जहां पे फॉरेंसिस ऑफ स्पोरिंग दिस भी हुआ बा और बोले ओक द हेल्प द भैया इलीगलन मरल हैगा जैसे बन दागे हुआ इटवा बिरगिया फोरे है जाय के सुनवा खोजे के इलीगलन दौरे है भैया सब दौरे के जाय हम सुनवा पाई और जे दौरी है भैया त यही प्रॉब्लम होई। दोस्तों हम चलते हैं फीहा पी के ओर, यहाँ बताए गए हैं तो लुंजानो फोर से तरफ यहाँ पे ही रहा और रहा हम लोग के चांद संतोखी रहा। तो चांद संतोखी तो आप लोग जानो अपूर्णा है तो ओकर जगह पे अंदर फोर सीटर जो रहा फीहा पी के और हैगा ग्लेन उलर्स। तो ग्लेन उलर्स अंदर फोर सीटर रहा, अब सब सोचे कि के फोर सीटर बनी हुआ पे। तो यहाँ आज के न्यूज पे है कि ग्लेन उलर्स पैर डायरेक्ट न्यू फोर सीटर हो गए हैं फीहा पी के। तो पार्टी कांग्रेस नेखन इन 2027 तक वो रहेगा बोले फीहा पी ही ग्लेन उलर पर डायरेक्ट आनखवीसन अल्स न्यू फोर्सेटर होफ वर्स्टीर के फोर्सेटर हैगा जब ऑल प्रेसिडेंट संतोखी ने फॉलो द ओवरलीडन पार्टी संतोखी जगह बा। अब बोले 4 तारीख मई के एगो फरखादरिंग में होफ वर्स्टीर भइल है फॉलो द पार्टी वाज द फॉर एस्ट twee derde meerderheid van het aantal situatie bestuursleden aanwezig waardoor rechtsgeldig en besluit kon worden genomen de volledig naar haar bestuurder maar 2/3 deel besluit kreeg en hoe besluiting was van Kabul Lilies om de 2/3 deel aan
Op de opvallend gegaan dat Oelers niet via een directe verkiezing door de partijcongres is gekozen, maar door schuif vanuit zijn functie als ondervoorzitter. Dus ook is hem een verkiezer genaamd bij Thijs. Maar omdat de ondervoorzitter had, hoe schuif je als voorzitter. De VHP stelt dat dit gebeurt conform artikel 11 lid 5 volgens van de partijstatus Milikele. Bullet de aansluiting loopt vanuit een formele goedkeuring door het eerstvolgende partijcongres Oelers. Zal de functie uiterlijk 29 mei 2027 klikken voorzitter. Op die datum moeten de hoofdbestuursverkiezingen door de partijcongres worden gehouden. Tapine Hoiga. Ook er waren mee, maar oor hij gaat tot en met Janneke mei 2000. 27 klinkt aan hij wala salte dalle 1 jaar ke uba to dosto jaise hai aur ta aap log ko hum uske bare mein batate hi rahenge aap log ko pata bhai walon bhaiya lon mausi lon dadi lon kana waima jon botiya okar bare mein bite hue hafta mein bhi aap sab ko hum bataye the ki bhaiya jon firwa hapda hue kana waiva very sherfis jon hai wahan par भैया नवा राजफन बस्तीर बैठल रहा ओकर बारे में हुआ के कम करते स्टक कर ले रहा जब मिनिस्टर फन गई ले हुआ पे तब बोले हैं जो बस्तीर है बोले बारा चोरी करी से तब बस्तीर हुआ के इन डायरेक्ट ऑन स्लक कर दी से रखे रे बाकी उस सबके को ऑफिसर रहा जेकर नाम बा सिंथिया एंसर एंटेनमेंट मैनेजर रहा लेस्ली डैनियल फंडा कानावाइमा मैनेजमेंट कंपनी जो तार तारीख सोमवार के फिर मई के ओहू सबके ऑन स्लक मिल गए है दैट बा फेस्टकन ब्रॉनन बाय द स्केप Vaartmaatschappij in Suriname tegenover. Bolle vernomen wordt dat is een besluit van deze onderzoek bijlegen. Kiezen CMC John hè naar onder meer financiële, bolle die financiële chori kallen baten, bhaiya, fraudeer kallen baten. En je fraudeer kallen baten, dat krijg je dit allemaal mensen. Pijle bestuurwa ka bolle hè, en bestuurwa onslag bijla, apokar adviseur bi, okar adviseur bi, yani ki onslag hoeige hè, hamare janta. और यहां और बतावे है एफएम के बोले है कमिश्नर रातफान कमिश्नर के बोले हैं और फान सीएमसी वेयर टू इन टू द अप्रैल के उस ऑनस्लॉग भइल है जहां पे कमिश्नर रीजनल फ्रीजर एंड लीडन अब्दुल मदार एंड एडगार फान खेंदरन Minister Raymond Landveld, die heeft communicatie en toerisme gebeurde dit moreel en ethische gronden. Ik heb een corruptie raha, belang voor stellingen en mogelijke corruptie raha. De corruptie to hamara desmi is ter plaatse pe hai hamare janta to je is ter plaatse pe hai na wat verwacht je eigenlijk van deze nieuws is een hele normale nieuws mensen want jab suniyo to hum aap log ko batate hi rahe ki yahan par corruption bhail hai wahan corruption bhail hai to je corruption ho hai dosto to batana to hamara kaam hai lekin in Suriname is dat een hele normale zaak geworden wat betreft over corruptie beste luisteraars to ye baat hai hamari janta ab dekho bhaiya ne ka bole hai Deo Sharman ka bole hoge gebouwen in Suriname vereisen moderniseren sering van brandweer bole jon purana barka gebouw he bole sab chahi brand veilig reke bole chahi moderniseer kareke ucha gebouw Suriname me ba vereisen panden die op een niveau van high rise gebouwen waren neergezet deze kwestie werd afgelopen week aangekaart brandweer Suriname 1993 keer in het hoogste college van staat
Or op de parlementariër onderschreef dat de brandweer gemoderniseerd en adequaat uitgerust moest worden. Moeten alleen nablussingswerkzaamheden verrichten, huizen niet verzekerd tegen brand. Bij huisbrand blijkt veelal dat huizen en panden van bewoners niet verzekerd zijn. Al hoe heb je geen verzekerd gekregen, barka gebouwen, maar die moeten natuurlijk wel brandveilig zijn. Mensen, zo is het in Nederland ook. Mensen, het moet goed brandveilig zijn. Vooral die hoge gebouwen niet, maar alles moet brandveilig zijn. Toen je baat tegen Marijanta. Or ja, wat hij, bhaiya. VS, Amerika en Iran escaleren strijd. Om straat van Hormuzi doenen ke ladiya hoe bhaiya hiya hum log ke tel hiya pe dala se jyada hoi ge hai. Amerika aur Iran somwar ke new anfal kari se bhai in de Golf regio mensen, terwijl Dunu Deswan verwikkeld zijn in een strijd om controle over de strategische staat van Hormuz. Dunu mange Hormuz kilewe. Ab ik kona sunio bhaiya ki orlokhwa hove keran wapen ke. Ki mach ke ab sab ku tel ke baare me jahen. Wan Hormuz straat jun hai oke saman ban kal le ba Dunu. Aur pura dunia ema musibat me ba. De nieuwe escalatie ondermijnt een fragiel staakt het vuren. En zorg voor toenemende spanning in een van de werelds belangrijkste energiecorridors. Ja, wat hij geeft, dosto. Bole aanvallen raket zo hoe drones zo hoe he Donald Trump bole een nieuwe operatie aankondig kriesega project Freedom ke baare me ki Freedom hoe vrij hoe en ik er baare bole vastgelopen tankers en andere schepen weer doorgaan te bieden door de zeestraat die vrijwel gesloten is sinds de aanvallen Amerika Israël ze en Iran ze februari me ban bhail he dosto. En hier betaalde Amerikaanse autoriteiten werden maandag meerdere koopvaartdijschepen getroffen. Trump wilde weinig over project Freedom ba. Dat hij via social media aankondigde. To ibhaiya hum log ke Trump to duniya bhar ke cheez upar bole hain. Ma konchi Oma waar hui paave ki na hove hai sabse badka musibat hai ki hum log ke tel ban hai aur jab tel bane bhaiya to hum log ke ka bole mahanga me kinek pari arbeids dags bhaiya kwestie arbeids dags ke en dik doran jo hai ga en steeds heet hang ijzer voor hoe heb je nu C47 vakcentrale in Suriname bole hega bole arbeid de minister van arbeid ke bole vervolgens onderbrengen van dit directoraat onder andere ministerie de minister van arbeid hebben ja nog steeds een heet hang ijzer ba bole zoals bole bekend krijgen valt arbeid nu onder ministerie van volksgezondheid wel zijn arbeid or ik er baare me Robbie Berenstein bole situatie ook nooit goed is uitgepraat met de regering een keertje is er even daarover met de president gesproken maar meer niet Berenstein zegt dat er vanuit de vakbeweging ook worden gekeken naar wat de invloed van de beleidsbeslissing zal zijn voor de werkvloer. Ke baare me bole Berenstein C47 ke. Aur dosto chikun guniya bhaiya Suriname me bahut jyada hai tekar baare me Raghu Nandan ka bole baloof kare hai ki chikun guniya bespuiten blijven uit in Nikeri. Ja, bole bewoners van Nikeri en westelijke polder bole he ki aankondig karisega ki bespuiten tegen chikungunya terwijl volgens openbare gezondheidszorg BOG bole 24 april ke bole uitgevoerd hadden moeten zijn bole 24 april ke bole uitvoer keren en DNA legion he Ravin Raghunandan bole ophelderen mange ministerie van volksgezondheid ke en bole he nu blijkt dat meerdere straten niet zijn behandeld en communicatie volledig uitblijft.
बोले ढेर रास्ता बोले सब नाश पोईटी करी से बोले हैं मानदन फन वक्तन कॉमन ऑफिशियल बकेन मार्कर भी ओके बोले हैं ओवर खरिक्त बस्प्राइटिंग इन ओंदर मीर फन पेतम पोल्डर एंड द वेस्टलिक पोल्डर देर का बहुनस होप दैट इट आइटेंडक एक्सी सो वन निकेरी में बहुत ढेर भी भैया जैसे परमारीवो में निकेरी में बहुत ढेर चिकुनगुनिया है आदमी बहुत बीमार है फॉल्कसिनियाल एंड गमेंस्काप से नीट अला आंखकोंदकद weken aangedaan en zijn sommige straten ondanks vermelding op de officiële route toen ik er waren met DNA lid roep en biologie in het ministerie te Suriname met bijna te lonjano hoe pura kam na hoe dunia kere khaade ki malli baati hem maar mooi se je takio ta aadhati ya maare bijna और आधातिया ना मारे है अब देखो भैया एगो हंता फ्यूरस चलल हैगा एगो क्रूस के फैगा होंदियो इसमें और हुआ पे भैया बहुत जबर ऊ काबुल फ्यूरस वा चलल हंता फ्यूरस हैगा एगो क्रूस के पे भैया सबको या क्रूस करे तो ओके जरूर चाहे जाने के कि एगो वेर खसौत है थे सोरख है अन वेर खसौत है ऑर्गेनाइजेशन सी है हाउट ए रीकनिंग में कि ता फ्यूरस जो नहींगा इंसान से इंसान बसमेत करे हैं और ये क्रूस के पुआ भर पे बा और ये बोटिया हैगा होंदियो इसमें और मारिया फन कैरकोफ है एस्ट बसमेतिंग पाई जे फरमूडलेक बैटन है स्केप opgelopen waar de virus aan boord is geïntroduceerd. Te bia betawe volgens ego deskundige bole he Maria van Kerkhoven bole eerste besmetting buiten boord ke bahire raha au botia am gel te ekwan sab ke an besmet kar de se de we ha o bana de dat het nog aan een aanname gaat bole wel inmiddels bevestig kregen dat meerdere opvallende bemaar is oma. Bolle rapportage stelt de organisatie dat 5 personen vermoedelijk besmet zijn geraakt. En ja, wat we hebben, zeker is dat een Nederlandse vrouw is ook overleden mensen aan de gevolgen van de virus. Zeker hè. Doden en besmettingen aan boord eerder werd bekend dat zeker 10 passagiers botia met morgen hè, luchtweginfecties hè. Nederlandse echtpaar dat aan de cruise deelnam. Het is mogelijk dat zij aan boord besmet zijn geraakt. Ik ben 69 jaar oud. En vloog naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Waar zij ziek werd op 26 april. In ziekenhuis overleed. Besmetting mogelijk via nou contact ke bare mein te skip hua jo botia bhaiya oke samay quarantine mein le li se ga jaise virus jab hum log ke raha an ka bole corona te sab koi quarantine mein band raha aise botia ke samay kap ferdi mein le li se ga ekar bole de vertrok van de an uzaya in Argentinië ligt middels al dagen voor anker voor de kust van Praia hoofdstad van de Kap Verdi geen van de opvarende 8 passagiers en 59 bemanning leden van 23 nationaliteiten mag van boord de autoriteiten staan alleen tot dat 3 zieke personen het schip verlaten en sabke chahi ohi mein rahenge want sabke onderzoek hoe hai ondertussen spaien toestemming deze ki mogelijke doorvaart naar Canarische eilanden waar het schip kan worden onderzocht aur bole oké sabhal en gedeinfecteerd kriga botia ke de Spaanse autoriteiten besloten later op de Honduras dat werkelijk mag aannemen. ये फीरस भैया बड़ा गड़बड़ चीज है बड़ा गड़बड़ चीज है फीरस भाई तो जैसे रहेगा आप लोग को बता आप इंडिया के मिनिस्टर सुरनाम गईल है और कराइबिस कबीत में गईल है इंडियन से मिनिस्टर बैतलान से साके के अब वो गईल है सुब्रमण्यम जयशंकर 2 तारीख से 10 तारीख ले वो हील कराइबिस कबीत में लोन तू करेगा जयशंकर इस समय पे जमैका में और सुरनाम में भी आएगा फेर द तरह से ना त्रिनिदाद एंड टोबैगो और बतावे है इंडिया
onderstreept het bezoek de nauwe historische en culturele banden van India met drie landen, vooral vanwege de aanwezigheid van nakomelingen van de Indiaanse contractarbeiders, zoals Hamlo Bhatti, de Ohigmare Ujahe, India. Oké, minister Buitenland zegt dat de bezoek gericht is op de ondersteuning van Indiaanse politieke betrokkenheid met Jamaica, Suriname, Trinidad en Tobago. Naast officiële bijeenkomsten zal minister van Buitenlandse Zaken Jaishankar ontmoeting met het bedrijfsleven van de Indiaanse diaspora in drie landen. De India hei Diswa, Trinidad Tobago Sanam, Jahape Hamluk India Academy, Suriname Megail hei. Ook kan jij helpen krijgen. En nogmaals mensen, de India zegt dat het bezoek gericht is op een ondersteuning van Indiaanse politieke partij, politieke betrokkenheid met Jamaica, Suriname en Trinidad en Tobago. Dus to je baat he India ke buitenlandse यानी कि मिनिस्टर के बारे में हमारे जनता अब देखो भैया हम चले हैं और आगे फिर वैरक भैया जैसे फोलन दाम में एक दाई जगल्ला बहुत बड़का स्काद हुआ भैया ऐसे शीना में एक फिर वैरक का फैब्रिक है जहां पे फिर वैरक बने हैं वहां पे बहुत बड़का एक्सप्लोसिव भैया है और इस फिर वैरक फैब्रिक के नाम बा शांशा प्रोविंस हुनान में है भैया हुनान तो एक स्वार एक्सप्लोसिव है लेगा फिर वेरेक फैब्रिक जो नेगा स्टार्ट लियांग में शिनी से प्रोफेसी हुनांग में सोमवार के 26 लोग मर गए हैं 61 लोग वहां चटाई गए हैं और बहुत जबरदस्त क्रख फन एक्सप्लोसिव फर्नील द खबोवन एंड फॉर और सख्त मिस्टर हुखो रुक वोल्कन दी बोफन खबित आईस्टीगन एक प्रेसिडेंट जो नेगा यिंगपिंग हैफ ऑफ गिवन टू द ग्रोंडिग en snel onderzoek eiker bare me bole chalo tulo onderzoek karo jaldi se ki kaise chijwa hoi sake hai vanwege het gevaar van brandbare zware buskruidvoorraden in twee opslagruimten werden het omliggende gebieden geëvacueerd mensen to China me itra badka explosie bhail hai yahan Nederland me bhi bhaila tulo jano Volendam me bhaiya Volendam me bhi yahi chij bhaila तो हमारे जनता और आगे हम जाए मनोरथ का बोले भैया मनोरथ हम लोग के सुरीनाम में मिनिस्टर हैगा फॉर यूसीएस पॉलिसी मनोरथ एरकेन नीफन वर्क पॉलिसी मार वास्क्यूड फॉर मिस प्रोजेक्टेंस दिनस्टेड हां बोले है बोले नीफन बरूपन मोहन उत्पन्न benadrukt de ambtenaar, bole maar die in de praktijk een gedoogbeleid wordt gevoerd, zodat mensen in levenshouden kunnen voorzien, bole ook een machtje dus er kan krijgen, die nu op een junior moeite chalaiseke he. Hij wist erop dat jaarlijks de 300 personen die dienst verlaten om elders vaak in buitenland te gaan werken voor beloning aanzienlijk hoger ligt. Bole 300 miljoen chalge personeel buitenland mee kan krijgen. De ICU mangen op een admien ke pakde opleidingscentrum met 205 go een recruiter bevorderd krijgen. Aur bole hier per 5000 go politieagenten moeten liggen om optimaal te kunnen opereren. Momenteel telt de korpspolitie 2700 bemanningsleden. Als ze je poetje hebben, willen slechts ongeveer 10 zo nieuwe krachten worden aangetrokken, terwijl maandelijks 20 tot 30 personeelsleden het korps verlaten. Te op zoek naar de betere werkzaamheden en beloning, vaak buiten de langs. Grenzen ze hebben ja kam kreeg. En ik heb aan hem ze wat poetjes hij die aan wat aan hem ik ze hee. Jane Shaya McShon ke die hij eerder als een van zijn vier adviseurs had betiteld. Beveiliging van politieambtenaren genoot of zal genieten? Antwoord Manore, daar is niets van waar. Hij voegt eraan toe dat ambtenaren in de praktijk wel ruimte zoeken voor extra inkomsten, wat mensen hun vrije tijd doen. Daar kan ik niets over zeggen, aldus de minister. De mensen werken ploegendienst om hun levensonderhoud te voorzien, maar velen meerdere banen, sommige verrichten in hun vrije tijd. Beveiligingswerk bijvoorbeeld bij gouddrijven, andere gaan naar het binnenland om extra te verdienen. De oesap mag hebben, ja. De kali corruptie kietje je na hoe weet hoe het hiek hebben, want corruptie is subsie.
बड़का बड़का प्रॉब्लम है दे स्वामी हमारी जनता, आप लोग तो एक बारे में पता है। अब देखो भैया, नीदरलैंड खादरीसी को ऑफारन द क्रूज के ऑफांगन एट नीदरलैंडर और नीदरलैंड पठाई से और जाएगा जो अब क्रूसो अकमारे बोली बाटी होंडियस में जो बसमेंट भैल है नीदरलैंड तीन गो आदमी के जाए लावे फॉर द क्रूज के दैट फॉर द कस्ट फॉर द काफे दी लिख ऑफांगन फॉल्स मिनिस्टर बैतलांस साकन ओम ए नीदरलैंडर एंड वीरल गेसोंथेट ऑर्गेनाइजेशन स्प्रीक van twee ernstige zieke patiënten. Een team is op het schip dinsdagmiddag aan het inspecteren. Het is de bedoeling dat ze de medische toestand van opvarenden gaan bekijken. Door Nederland, de cruiseschip van de Nederlandse Oceanwide Expedition heeft geen toestemming om aan de meren van Kap Verde, de eilandgroepen ten westen van Afrika, waar schip momenteel ligt. Er zijn nog 150 opvarenden aan de boord naar het aantal van hen. Hanta virus had afgelopen mensen. Dus hier is het maand, Hamari Janta. तो आप लोग को हम सूची एक गीत सुनाई दी तो अभी आप लोग के पास हम तुरंत आ जाएंगे।

और दोस्तों कुछ नया गीत भी आप लोग को हम आज सुनाए हैं। तो हम चलते हैं फिर से सूरीनाम ही की ओर। एक द्रियन त्वेंतक यारक है भैया, द्रियन त्वेंतक यारक एगो मोन्तेर सरनाम में सनिचर के ओके सिपाही गिरफ्तार करी से भैया करे का रहा नहीं। द्रियन त्वेंतक यारक मोन्तेर के सिपाही पकड़ी से भैया यो अपलिखतर रहा भाई बड़का जबर अपलिखतर रहा एडमी अपलेख कर ले रहा फोर्स दैस्त्र कर ले रहा और ऊपर से बदरेक भी कर ले रहा एगो नीघन देर तक यार के आदमी के बोले है दे देत यार तुए माल ये रमिया गेला आन के तक करी से लातूर के लातूर पे तेखन मोंटेर के बोले एक बीते हुए साल में ये रमिया गईल है अपन औदी काबरियो ऑफ वार मोतर को प्रेपराची करे गए ला एक गए ला अपन औदियो ओतो के अपन मोतर कॉप रिपराची करे के देरा बनावे के ये रमिया के मैं ये रमिया का करी सेगा ये रमिया बोल और ऊपर से एक भरे रहा 600 डाला ओके भरी से अपन ओतो के बनवावे के और 12,350 एसर दी बोले हमारे का रिफिसी कर दे फन मोतर कॉप कॉपुआ बनावे के तो अब हीडन वो रमिया ओकर ओतो फुरते एक्त नित रख करी कर ओतो वे ना दे सके भैया तो यानी वारी में गईल है नालिश करी से ट्वीड इन अप्रैल अप्रैल में भी गईल नालिश करे तू ना आन की फिर मोंटेर आंसप्राक ऑफ एट आउट ब्लाइव फॉर से फुरते सौ ये एम है मैं बद्रेक मैं तू ब्रेंगर फन फॉर वॉन्डिंग गैल अपन ओतो मांगे थे ओके बद्राई करे ऊपर से भैया और ओकर औदी ओके ना दे भैया हमने नहीं बनाए रख रहे कर बारे अब उ पकड़ान है बाकी सोचो भैया दुई ढाई तो आन के तक करिए सिपाही में तब जाए के सिपाही तो सुने हैं ये भी एगो नवा कानून हमें जनासी नाम में बन गए का कि रे मैं दुई दुई ढाई ओके जाए के और का बोले है नालिश करे के परल है आरखिफ तक करे के परल। अब देखो भैया यहाँ भाई झगड़ा भैले बेस्ट शफियर से और एगो पासाशीर से अब पासाशीर गुस्सा ने भैया हाँ यहाँ बतावे एगो फिर अंदर तक यार रख रोमारियो आलियास रो ओकर नाम है और बताई गई हैगा झगड़ा भैले पहले वार्डन वेस्लिंग भैले बस उठाई से गो ईटा भाई ब ईटा बहाई से लाइन बिस सो है बर खोई दार बे राखते एगो एगो पचाचीस ओ मारा ओहु चोटाई गे है ओकर ऐना भी फूट गे सही राइट फॉर नील फेव तक यार को बिस चौफिर एकर बारे में नालिश करी से और बोले हैगा volgens de eerste informatie rode chauffeur een biljet van 100 SRD dollar en echt direct zijn wisse geld. De chauffeur vroeg hem vanwege de drukte even te wachten, waarna een woordenwisseling ontstond. Dus Jeremia, pas als je zoals zo roep je ook in deze, of wil je maar een paar uit haar, of wil je even wachten, dat is druk, hè? Bas je goed bas je woordenwisseling bij, bas maar is ik zo SRD ge behane, zijn kan ik een hajaren ke aina poort deze, of ik milag bij chotai है बोले सिचुएशन एकदम एस्केलेट हो गया बोले द फरदख्त द बस फरलीत एंड स्टेन पकते एंड इज रिक्टिंग फुरते होइदे द स्टेन फॉर बेसल्ड प्रोडक्ट के एंड इट वर फुट गए एंड सही राइट एंड ट्रफ दर वे को पैसेंजर्स के रूम मेलने से क्लियर तो फ्रीवेलिग बाय द पुलिस टेनिस फॉर हर de steen te hebben gegooid of verklaar kreeg hij gussa mukarisega chauffeur hem volgens zijn zeggen met een hamer zou hebben bedreigd of bolle er is een worsteling was ontstaan een passagier zou de hamer uit de handen van de chauffeur hebben gehaald bolle go het ouri uthaila hamme mareke bolle hem luk me maar bijl he bolle ik mila leren de verdachte gaf aan bereid te zijn aan gerichte schade te vergoeden. Het onderzoek in deze zaak is schande. Toe bhaiya, jhagda aise thoro hai. Eeta pheeta bhai ke phor diye. Gussa admi ke na kunwe pre bhaiya ta isa bachi chove. Ab tu lon jano bhaiya, Malaini ke to deya naam hai. NDP ke ko Malaini hai. Ano karna ba Jennifer Freed Samsovin Khalikhan. Minister Mike Noor Zalim Landbo officer hai. Infiltil ke minister hai. Oke bole hai ga oke chahi onslag kar dewe ke. Bole the politika store sek eran. Terwijl Jennifer Simon oke duidelijk police hai ga Noor Zalim ke. But
betrekking tot de komst en een inzet van de menumieten voor de landbouw in Suriname, willen toch omhangen zaken menumieten zeggen. Ik erger me wanneer er beleid wordt gemaakt waaruit vanuit de hoogste top en niemand houdt zich eraan. Ik ga dan weer het voorbeeld geven van minister van LVV. De president heeft een bepaalde visie over de menumieten en het agrarisch beleid. En hij gaat gewoon door mensen te i-baat bolehe. Limbo, Ego FM studio, om abolisse. Lion en Lionel Blokland van de. En die hebben samen Nederlandse ondernemer Ruudje van de Belangen van de Menumieten in Suriname behartig mensen. Toen je baan tegen Marajanta, Tambulikuts, Jagadagwarim, je betaalde, maar ja, Ruudje tegen twee, ha, expater, maar ja, Janne ex van Harab Nakare, Kennedy weg, kebaantje tegen Manani, Paitalis Bariske, ik ouderd, en ook er. Ook een vriend, een 43-jarige extra atwaar, kees heb me beet mula kaartje, bhail bhaiya, de itra mooi is heb, aur ka bole, pyaar mohabbat kareez, ki is heb achitte me ekwa ke churi bhog deet, bhaiya, steak partai hoige, Kennedy land, amers weg ke hoek ke baat hai, aur bolega itra me, okar chhatiye me bhokis, upar muri bhokis, ki itra pyaar ke ambulance, usab ke aile lewe bhai, haan, aur batawe, de woorden wisseling, batawe auratia ke naam ba beye, Peggy Bay hebben mishandeld. Op een gegeven moment kwam zij te vallen en zag zij een scherp voorwerp op de grond liggen. Een opener met een mes. In de poging te bevrijden uit de greep van de man pakte hij de voorwerp en verwondde hem. Wil je met patkies uithaken? Dan wil ik openen hem paaien liberty om aan de churi raha. Hoe ik hier al toevallig te willen om ze bhoog de liberty voor ik bachau het rei. Maar abatia i he, ki u churia leke aila. Ki churia hua paaien. Dan is het echt toevallig ki hua ik een churi milen met de openen mensen. Maar goed, dan moet de onderzoek nog allemaal. Han kabiro bhaiya tulon jane commissariat kahan Suriname ke baato ha paramaribo commissaris jon torari ka khabarwam tulon jane hua jab dekh to in barak hue chori hue bhaiya jab dekh to chori hue bite hue dino mein bhi hua chori bhail hai aur na 2-3 rupiya chori hue bhaiya million se paisa hua ja hai ee baat hue ga somas dekh strat ke ab hua pe sipahi under suk kare ee sab ka kar le hai saban hua के लोहा काट के आईना वाला काट के और सब गैले भीतर भीतर घुस के चोरन और बोले लंस बतालिन जीन दी फॉल ऑन द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंसियन और बोले वहां से 1.5 मिलियन एसआरडी निकाल लेगे भैया और बोले द इन ब्राक मुत ergens tussen 30 april en 4 mei gepleegd zijn de 30 april tot 4 mei के कोई ना गैले चेक करे तो एक ऑफस्पोरिंग दिस इसकाकल भैले तब अंडरसुक हुए कैसे है तो बताओ भैया उतरा पैसा चाहिए कमिश्नरस के धरे की बैंक में चाहिए धरे के ई है हम लोग के सहूर है सर नाम के भैया कि आदमी लोन बदरईफन इतरा इतरा पैसा धर ले रहे वार फन 1.5 मिलियन हील फील geld is mensen dit moest al lang namelijk op de centrale bank gestort worden want die geld is namelijk niet van niemand het is van de land Suriname zo gaat het toch mensen तो ये बातें हमारी प्यारी प्यारी मीठा मीठा जनता भैया नूर सलीम का बोले है नूर सलीम बोले मछरी लोन मछरी जाने तो क्वी क्वी लीबा क्वी क्वी जो है बड़ा होल करे भाई बड़ा होल करे है हाँ तब बोले तुलों पकड़ पकड़ खाना बोले उचिन कर उसका नाम है रिफीर क्वी क्वी लीबा क्वी बोले तो बहेज बार बोले हैगा ओके मांगे कमती करे लंबोक मिनिस्टर बोले है एलवीवी के बोले है माइक नूर सलीम बोले है कि एक तुलन खाओ बोले वर्स बनाओ बोले फेस बालचस बनाओ बोले ई जोन तरी खत्म होवे है मेंस दी प्रूफन राखन
niet uitgesproken over de smaak. Laten we hen gewoon massaal vangen. Het is een heel lekkere vissoort, zegt de bewindsman. Bapaisar het ten abolet, bhaiya. Tab to chori karkar bhaid ja hai. Dekho centrale re. Hoaan pe commissariat me ka bhel. Ma machariya koi na ja. Pakde minister Noor Salim werd eerder geconfronteerd met de schade die de rivier Kwikwi kan veroorzaken. Bolet dam om jitra hai. Hol banawe risiko hai. Ki rasta saka hoi seke hai. Daarnaast verdrijft de rivier Kwikwi de populatie van andere vissoorten. In de Boomskreek heeft de Libakwi de tilapia al verdreven. Ha, die Libakwi jon he, ook tilapia ke sab ke afkar deze apre. Ik er bare me ook er collega Steven Sang openbare werken en ruimtelijke orde heeft hij diverse oplossingsmodellen besproken. Er is gekeken naar de oplossing waarbij de Libakwi niet meer een grote mate vernietiging kan aanbrengen. Noor Salam is voorstander ervan. Toch Ribakui huampe barahani kare dosto ta hamule aap log ko bata de ja khaiyo bhaiya te ke chahega pakad pakad hua baante ke admi log ke to aise batiya hai ab dekho Braunschweig bhaiya badka badka aankhi nikar ke bole 16 tarikh juli lek bole hum khali gorilla wo ontevreden hai samenwerking se NDP ke bole op 16 juli ga ik evalueren bole dan pas a volk au yere misting bole tab volk suni ta abu leider Ronnie Braunschweig bole hai ki aspraken coalitie me bole u asprak wak mutabik kam na hoe hai bole hai jema कोलिशी के सामवेरकन जोन ढेर के भैया एनडीपी है एनपीएस है पीएल है आत्विंतक है बैप है और बोले यार ही वराइक एक बरी सोई गए बोले 16 तारीख जुलाई के बोले इवैल्यूएट करेगा और बोले वान हसी नाम से फॉलक साइन स्टेम साल हो रहे बोले एक विल नीड फॉर बारक साइन बोले हम कांस देला नाक कोम वनेरिया में इट्स मेयर सेह द मुत है Dat zijn politicus interview per Bolisega. Oud vicepresident, nu voorzitter van de DNA, vindt het erg dat partijvoorzitter maanden terug afspraken met elkaar hebben gemaakt en deze nog steeds niet zijn gehonoreerd. Alleen merkt hij dat de zaken andere partners wel binnen een dag in orde wordt er gemaakt. Ik kon ke hoja, maar ik er na hoe he. Bole he. Bole ik roch me ik won ske kam hoja. Bole hamar na hoe he. Abob ke bole formaliteit die in de acht moeten worden genomen. Terwijl hen buiten alle regels om de mensen worden benoemd. Abob leider bole he. Hamar chiet zo ratari klik de na hoi. Te bole tap ham jantas batabe. Ka hoi ka na hoi. Want is a Maar als we geen zeggenschap hebben, dan trafas no de banaan Dr. Braunschweig. Tussen hem en de staatshoofd is het tot nu wel een goede verstandhouding. Het enige wat misgaat is dat zijn zaken niet in orde wordt gemaakt. De apkoon zaken bij ja, koei na janu he. Privé zaak to hua bahut jada hai. Aur hier pe brandweer ka bole hai. Dena lid jo ne dinuta Braunschweig ka bole hai. Voormalige minister van grond beleid ke apu bole hai dna lethe khali yahan pe bole hai jab damon pe aagi je lagawe hai ta brandweer ke mache butu dewe ke khras branden op het of het op onverantwoordelijke verbranding van huisvuil in de droge periode zorgt niet alleen voor verschrikkelijke overlast over de burgerij, maar bezorgt de brandweer ook handenvol werk. Te bolle ik er bare mee, bahut lamba chowda likhal hai. Bolle artikel 4, lid 1 mee, gedurende commissievergadering aangeven door de brandweerbond dat de aangescherpt moeten worden. Op bolle hiape, die nu de brandweer strak bevoegd moeten op te leggen bij vuil. Verbranding ke bare mein hai hamare janta Braunschweig bole dinuta Braunschweig bole kar bare mein to dosto apan program ko lekar hum aage badhte hain Benalad mein bhaiya sona energy centrale lag gaye hain langu khabit mein circa 1300 aadmi ghar mein bofasiri naam mein stroom hai 24 ghanta Jennifer Simons